Divine Garito rero namuze pe namuze nimero ye yananiye ndi kwihamagara ntikunde ntabwo nzi ikibazo ufite ariko uyu mwanya wose niwe narindi guhamagara yanze rwose urihangana rero ubwo tuzakomeza tugerageze no ku munsi w'ejo.

0: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Hagati aho ngaho nibuje nahuje neza. Nizere kuri kunywa Vitaro, ari ku Vitaro n'amazi meza urayabona muri supermarket kwegereye aho usanga uguriye ibyo kunywa. Niba uri mu rugendo, niba uri muri pause, niba hari utuntu runaka uri gukora, witwaze Vitaro uraza kumbwira, uraza kumushimira nyuma. Kigali's number one hit music station.